0: Балантова, някак Гроздана с това Ютро на Дружба на Антени.
1: Добро утро!
0: И световно първенство се вчер кончно зачело.
1: Ja, Шакира отпила Мехика, па Южна Африка е било на конц 2-0, ви па сте жи отпърл първо рундо, а не?
0: Па сме спет там.
1: Ja, мислен, че и таваш футбол сам изгор, вас плох не занима, се мен зди. Кер пач, лей, а е 1-0, але па 3-1, помембен е сам да сте ви напокани чрез ен, чрез друзга, па да е пияча здраво. Мислен, кър неки, но...
0: Виж, кай ти бом реко, че мен не варямаш... Сам на футбол не пуст. Любца моя злата.
1: Красавя.
0: Ще ви ли ресник ве колко е футбол помембен?
1: Но,
0: okay,
1: но айде, кър неки. Повей ми три разлога, закай би вас пусле на футбол, па да слишмо. Ево, препричи ме.
0: С лахкото, с веселен кадър, чуш об трех зютри, че рабаш.
1: Но, айде.
0: Първич, велик текъм е по ноч, кар помен да сплох порайтале практично не боста да насния, па да гледамо.
1: Ми усе порайтамо, ампак добър, ja.
0: Другич, текме са тут пополдне, и така да гресте и так раде по оправки тих ваших, ал, како би реко.
1: Ja, и кан гремо као?
0: Искрено било кам, а магар по правото унедва бисърчка, ка балантови понавад знок то паде, така ветър мали запита.
1: Ja, сигурно. Окей, гремо напред, рабам шенга, но третга.
0: Ja, трети е па най-бъл твой. Та е па идеален за теб.
1: No, а
0: видно се протужуеш, не, да типи за сабо не посправламо.
1: Ja, се рес не, пач посотник виси ти скар, па не видаш, па пуноват за вухаш,
0: no, като ево, смрди. Ево, зато гремо ми на фузбал, теб дамо па ен месец часа да нардиш полезна чистка.
1: Ja, па кай ше. Попа сред първенства слишмо да повим кай все е треба установани поправ... Мислен, кай бо се па такрът?
0: Ja, така да вам па... така да вам па ми же в локалу, тако да се лах палше на гаража, па двориш, че
1: страш. Ja, а аз бом ен месец пуш... Се ми бушу шло. Антинин зайтърк.